O fetala ia tu Yesu ia te ilatou. Wa unei le ale tole ola. O le sau ia te au, ele fi ailama. O le fatua tuofo ia te au, ele toi fia inu lava ia. E tala ina hatu fo ili ni tala lelei o le malo. Ele atu laulau uma, e fai mamuri maui no uma, o na o oma yei le.

Ale atua, ona o ai ai lea, ai ale tusi o, ne mie valu fai pesfulu, fai mai ne mie ne nuu, iou tou wo, iou tou a ai mea lololo, fe inu i mea sua malie, ave se tufa anga, ma le ele o mafai o na lava mai, la uope le, o le fe au le na alfa moe moe, e toe so so o ina ile vai aso asau, la tatou su esu enga, o teimia upito i matau tia o leolanga, a toa male tū lai o mea kaeli, e la veai o na tangata whaapitoa. Ia whaamanui atu le tua i a te oe, ma avatu le whaamoe moe, i lou a inga i le nei aso, se i tātou tatalo. Whaftei tele le tua, i le awala wa efetalai mai ai. Whaftei folofolanga e te momori atu i a inga, folofolanga o lou finangalo alofa, e te latalata mai ai, e te fasino o tangata i le whaamoe moe muli muli, o lou tūlai mai lea, o lou afio mai lea leli ie, e te lawe ina o tangata. Ia toa file mu tangata uma, ia whaasanga atu ia te oe, ma ia lātou masani ma lau fio, whaamanuia lau whanau o mai moa, ma whaafonga fonga mai i so se mea, wa mātou wole ma bala watu, e ala i lousu afpele Yesu. Amen.